Luas tu tu bi tu te ona talo le tu las hulu ya le uta pe mai sunga pa pe ngai ya ala sama pe mo na ka pe ta to por kame a re tu le lo smailo pa po ga samo

Mo tu befamo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pia taru pa pitoa na le lima tala te tongi pia fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befamo moni mai lau telefoni fa'a ai. O lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befamo ni ai na fasili lu mo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pido le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land baso se au nanga Samoa olo ma fai na fa tino umai taru au nanga ole isi pay. Mo le silifia mo fa so podia so se va hanga di usila yo taru la la olo avano fo yo taru ofisa yo taru ma mangele pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sa wai lu taimi I see the ato na fa sa wai na utu pe watanga tale penisini mo di se fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy ono pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

0: Tele le fiso soani o lau fainga luenga mo oe, mo se ta avale talafia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga tafailangi, enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawane.
1: O fia tu fata ziona no ngato pe umma, ai asa tu pa se fai pai punga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele e se tutonia lato perkers. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O tau sa ili sa mea lofa mola Santama. Asa si loa I le Eveni Pacific lea wamawai la e o le Tupu Collections. Fato ata unu mai mo lan Santa Ma. Fitfili mai I le tele o ofuti no ese ese ma ia faitama mo ta ma. O le amo ufoi mai lea sumua mua se te ma ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea etapena ai mo le hipo la langi fa pia foi jerseys ata alo I se taimni o la ta mai. Afiwa ane loa I le 1 John Golta Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Dafane ole warehouse betanga yane